نیت ابسیه یت آنیش کپیت ویه آلس ون دیت کلپ اینگه دیر هیرند دین شولدر کلپ ویه دیش نیدار هوفیه.